0: Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

Þetta er Exið 977

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
0: Öðruvísi útvarp.

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 30. og 1. ágúst. Það er, já, seinasti dagur ágústmánaðar ársins 2026, september á morgun, haustið framundan og við hér á stöðinni náttúrulega í miklu haust stuði. Haust átak X 977, það er svona að ég held að fari formlega í gang á morgun. Ég held að það sé svona viktun bara fyrsta sett og það verður gaman að sjá hvað að tala kemur upp úr krafsinu. Við erum báður í þriggjastæðatölu, ég held að það sé nú alveg hægt að negla það niður. Hversu há hún er, kemur bara örgli ljósa á morgun og setja það á samfélagsmiðla stöðarinnar. En í dag aftur á móti, það er músíkmánudagur, minna mas, meiri músík. Það kemur samt gestur hérna til mín og eftir, einhvern tíman hálf 11 leitið. Meirum það hérna síðar. En við ætlum að byrja þetta á Serrano, þrennunni. Hún er nefnilega Fresh, Happy og Max og þessi nýju staður í Skeifunni. Vá, á, það er klappa. Það er klappa. Ég ætla að byrja þetta á Mölsrún. Bigga og félugum í Möls. Þetta hér er Music.

Gekki lag. Laus á ensku þarna. Það var svona þegar sko ég held að þeirra að byrja daldið á ensku fært sig yfir í heið ilhýra en svo loka stúdíoplatan hún fór held ég bara öll fram á ensku hvort það átt að meika þá ég veit það nú ekki sko en Ghost Song sem á fyrsta platan hún var nú að ykkur liti allu liti held ég bara flestu liti á ensku þannig að hann svona allir gangur á því hjá Möis, við förum í erlendalagi hérna að minnir hann á heiti Pennyroyalty.

Dansson Junior Several Got Away. Á, fyrir við svona í það sem ég var alltaf gaman að renni yfir. Það er að renni yfir daginn í dag. Dagurinn í dag 30. og 1. ágúst 2026, síðasti dagur ágústmánaðar. Og rennum svona yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. 1919 myndlistasýning var opnuð almenningi í barnaskólanum í Reykjavík. Var þetta fyrsta slík sýning á Íslandi. 90 verk eftir 15 listamenn voru sýnt. 1955, langt suðvestur í hafi, 100 mílur út af Reykjanesi, sáust borgarísjakar á Reyki. Og þóttu þeir vera á óvenjulegu stað. Já, verðum við ekki að taka undir það. 74, Kanasjónvarpið lagði niður gamlan sjónvarsendi og sendi eftir það út kapall. 7 tengi ekki hennar 20 slösuðust þegar sprengja sprakk á Ramstein herstuðinni í vestur Þýskaland. Flutningaskipið Kian Xi lagður höfn í Philadelphia með 14.000 tonn af eitruðum úrgangi. Skipið sildi síðan höfin í leita stað til að kasta úrganginum sem var að endanum við Haiti. Á, það var nú ekki að þeim að ganga. Haiti mönnum. 7. hljómplata Michael Jackson Bad kom út á þessum degi 87. Og 94 lengsta skák í skáksögu Íslands var til lykta leitt með jafntefli eftir 183 leiki. Jóhann Hjartarson og Jón Garðar Viðarsson teldu á skákþingi í Vestmannaeyjum. 97 Diana Princess of Wales og Dodi Al-Fayed létust í bílslysi í París. Og svona, ef við rennum yfir afmælisbörnin, þá man ég nefnilega eftir því að hafa verið í afmæli, allir það að það hafa ekki verið 6 ára afmæli hjá Kristjánu Arasinni, séra Kristjánu Arasinni, það var nú ekki séra þá, 6 ára gamall. En ég man eftir því að hafa fengið þessa fréttir í afmæli hjá hún. Hann var nefnilega afmæli í dag. Hjörvar Ágústsson og einnig afmæli og Áskeri Sigurðardóttir. Nei, hér ára Ágústsson og hann átti afmæli 10 dagst, ég er að bulla. Áskeri Sigurðardóttir, bekkjasýstir minn, hún á afmæli í dag. Múhamed bin Salman, krónprins Sádi Arabíu, hann fagnar 41 árs afmæli, Örn Arnarsson sundmaður orðin 45 ára, en svo er hann Gerard Lee. Hann er nú hættur í Teenage Fanclub en var í bandinu allt frá stofnun þess árið 1989 til ársins 2018, bassi og söngur. Hætti í bandinu árið 2018 því að hann eiginlega bara nefndi ekki að túra svona út allt. Þeir voru að fara til Hong Kong og Japan og Ástralíu og Nýja-Sjöland. Hann bara nefndi ekki. Þetta er frábærslagið af bandwagonesk upphástlagið The Concept.

Jón og Pól, Dope Man's Journey. Ég kom nú inn á hérna að hann Mohammed bin Salman, hann á afmæli í dag, krónprins Saudi Arabíu. Og hann á náttúrulega sko, það er eiginlega viðbjóðslegt sko, hvað hann á mikið að pening. Og náttúrulega sko, ég sé Saudi batteri í öllu sko, það eru 7000 prinsar í Saudi Arabíu sem eru þá heldur bara úr þessari konungsætt. Og allir þessir prinsar fann alltaf alveg eitthvað geggjuð jobb sko, þannig að þú eiginlega getur ekkert eitthvað farið mikið í háskólu og alltaf að mennta er rosalega mikið til þess að fá okkur að góða vinnu hann í Saudi Arabíu. Þú ert eiginlega að vera prins til þess. En svona kannski svona ein svona létt bílu starind er svo að hann á að sjálfsög snekju eins og allt svona alvöru ríkt fólk á. Og snekkjan hans, já, hún er metin á 500 miljónir dollara. Það eru svona 50 miljardar, rúmlega 60 miljardar íslenskara króna. Ég veit bara ekki hvernig þið er hægt að búa til svona ógeðslega dýra snekkju, en já, hún er tókst það. Og já, já, hann hefur auðvitað ágætt bara. Nú fyrir við Placebo, Teenage Angst.

0: 977. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Down or Something. Við erum náttúrulega opinberu hljóset vikunar hérna, einhvern veginn rétt fyrir klukkan 10. Það eru vinnupallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti og verður forvitnilegt að sjá hvað verður fyrir valinu hjá Snorra eða Baldri þessa vikuna. Kemur hljómsveit hérna fyrir klukkan 10, við höldum bara aðeins áfram í nýju efni. Fontaine's DC gaf, já loksins, frá sér nýtt lag núna á dögunum. Heiti Mary Ann og er nú bara ansi gott svona eins og þeim er von og vísa.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
6: Steinsægir og sagarblöð, Vendel, Tangarhöða 1.
7: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
11: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
13: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Blizzardstónits og lagið Easy Street. Nýjasta nýtt frá þeim og þeir eru náttúrulega að koma hérna á Klakan, eins og stundum við sagt, 24. oktober, næstkomandi. Ætla að spila í höllinni. Nú ætla ég að dusta ríkaðinu hérna sem ég var bara eiginlega að sjá hérna í kerfinu. Ég var búin að gleyma að þetta eru til. En ég ætla að spila hljómsveitina Killers. Lag sem þeir gáfu út árið 2007 fyrir kvikmyndina Control sem var svona byggð á ævi Ian Curtis, söngvara Joy Division og þeir eru hérna að covera Joy Division, þetta er The Killers að taka Shadowplay.

Ég er nefnilega byrtist klukka 9 í morgun að Sýn leggur niður sjónvarpsfréttir. Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með 1. september 2026. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld á Sýn. Jafnframt verður hætt framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá forstjóra fyrirtækisins. Ákvörðun er tekin í ljósi breyttra neysluvelja almennings þar sem sífellt fleiri sækist fréttir og fréttatengd efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beina auknum kraftið á fréttaþjónustu á Vísu og Bylgjunni og leggja áherslu að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Þá segir að fréttastofa Sýnar mun áfram sinna fréttaþjónustu af fagmennsku og þróa miðlun frétta í takti breyttar neysluvenju landsmanna. Markmið er að styrkja fréttaþjónustu Sýnar á Vísu og Bylgjunni og tryggja á leið grundvöll fyrir sjálfbærum rekstri. Og með þessu líkur 40 ára samfelldri sögu sjónvarpsfrétta hjá félaginu. Mikla breytingar hafa orðið íslensku fjölmiðlamarkaði undanfarin ár, fréttaneyslu, já, allt þetta. Þannig að síðasti fréttatíminn, hann verður bara annað kvöld. Nei, frá og með, hann er bara kvöld. Fá við síðasta fréttatíma, ekki að sýnar, maður voru fréttastöða 2. Þannig að, já, það er alltaf aksjón hétt á suðanarsbrautinni. En... Já, brjótandi tíðindi, við höldum bara áfram í músíkinni. Það getur haldið áfram. Við förum bara í Arcade Fire. Rebellion.

Þetta er Oasis. Some might say. Við opinberum hljómsveit vikunar hérna eftir smástund í bóði Vinnupalla. En á meðan höldum við áfram í tónlist. Það er svona smá sjokk hérna á Suðurlandsbrautinni. Svo við komin aðan þá er sjónvarpsfréttir sínar eða búið að leggja það niður. En þetta er Arctic Monkeys, Flúarsend, Adolfsend.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Ef skalti á skipta máli, Sýn, sýn.is.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Feel Good Incorporated. Og þarna eru þið náttúrulega Jón Damon Albarn sem við maður bak við Gorillaz og stundum að talað að í þessu stríði Blur og Oasis sem náði hámarki þegar gáði út sko singul á sama dag. Það sem Blur seldi fleiri singla sko, að Blur hafi unnið orustuna en Oasis hafi unnið stríðið sko. Það hefði elds betur og minnum saman bara Oasis þegar þeir voru túraðið fyrra sko. Það var miljónir skrilljónir sko, sem keiftu miða á allt saman hjá þeim. En ég myndi samt halda að stóri sigur nýja svolítið saman er Damon Albarn. Að því að Gorilla, sko, þeir meikuðu át um allan heim, náðu bandaríkjamarkaði líka. En nú fyrir við Electric Six, þetta er Radio Gagn.

Við býðum aðeins með það að opinbera hljómsveit vikunar. Svo kom ég inn að hérna í morgun að Auðun Lútersson var að koma henni spjall til mín, allaleið frá LA. Og hann með tólika, núna föstudaginn næstkomandi. Förum við það og fleira, við skulum halda aðeins áfram í músíkinni, áður en við spjöllum við hann, við farum ekki næst í Turnstyle, lagið I Care.

0: Laugardagsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Again, hingað er komin góður gestur, engin annar en máur minn.
1: Já, blessaður heimsmeistari, hvað segir ykkur?
0: Ég segir bara gott.
1: Takk fyrir síðast.
0: Já, takk sem við leiðis. Fyrsta spurning, hvernig er það að vera máur, Thomas Steindór?
1: Það er heiður.
0: Er ekki?
1: Jó, það er heiður, það er algjör heiður. Sko, fyrir hlustundu þá vorum við síðast saman alltaf í Kansas City.
0: Já, einmitt.
1: Á Ghana Kolumbíu í FIFA
0: á einhverjum ótrúlega sko, fótballleikurinn sjálfur var kannski
1: þetta var svolítið meira uppurunin, skilur við, þetta var alltaf völlurinn rosalegur og bara það að vera hluta af þessu HM dæmi var ótrúlega
0: aðdraðandi og með að leik stóð bara, ég aldrei lendi öðrum eins anda
1: sko, ég náttúrulega tók þessa ákvörðun svolítið fyrir hönd hópsins, sko, við myndum styðja við Ghana
0: fyrir hönd íslenska hópsins
1: og það svona, ég vildi svolítið vera að representa eitthvað svona underdog þeir voru ekkert að spila neitt rosalega vel.
0: Nei, þeir gerðu það ekki. Og voru líka sko Kolumbíumennirnir pökkuðum saman í stúkunni.
1: Já, þeir pökkuðum saman og við vorum einhvern veginn að þykjast reyna við Ghana meir og veist, og mætum og vildum kaupa ykkur Ghana treyjur. Það er ekki til neina Ghana treyjur.
0: Og hvað þá í 2XL sko?
1: Herri, það, voru, það var til ein í sko XXS eða hvað skiljum við.
0: En það var mjög gaman.
1: Það var ótrúlega gaman, það var geðveikt skemmtilegt og gaman að náttúrulega bara stemning að vera að hluta á þessi HM dæmi. Er ekki allir að tala um HM ennþá?
0: Jú. Fór ekkert fyrir ESPN, það var bara HM.
1: Já, allir ennþá að tala um það.
0: En sko, komstu fyrir helgi til landsins.
1: Já.
0: Búin að vera í LA síðan hvenær eiginlega?
1: Sko, núna er ég búin að búa hana í 3.5 ár.
0: Já, ferð út sko. Já. Verið út með stóra drauma.
1: Já.
0: Hvað er fyrst sem maður gerir? Skiljum, maður fer til LA.
1: Já.
0: Ég ætla að meika.
1: Maður kemur bara, maður bara labbar úr flugvélinni og maður spyr bara, ok, where do I go to become a star?
0: Já, einmitt. Og ég meina, við erum hér 3 mánuðir síðar og þú ert
1: að
0: það.
1: Já, bara ekkert að frétta.
0: Nei, ég
1: er að tjóka. Hérna, náttúrulega bara búið vera ótrúlega gaman. Hvað gerir maður þegar maður flytur?
0: Það er það að ferða þú þekkir við.
1: Ég þekki smá einhverja, skilur við. Ég með svona einhver tengsl. Ég hafði farið alveg nokkru sinnum í svona einhver svona songwriting camp og alltaf dreymt um það að fara til LA og vera að vinna sem lagahöfundur og tónlistamaður. Og sko þekki kannski ekki marga en ég þekki kúltúrun sem gengur bara út á það að það eru svo ógæslega margir sem að fara þangað til þess að vera semja og grúska í músík og emett erum með stóra drauma og stemningin þar er líka bara svolítið þenni að skilur að það er mjög auðvelt að kynnast fólki.
0: Já.
1: Þú veist, það er bara hérna, þegar þú ferð á einhverja eventa eða á barinn eða hvað sem það er, þá er bara basic að labba upp á fólki og spyrja bara hvað það sé að gera og hvort það því langi að vinna með manni sko.
0: Já, þetta dæmið sem sko að því á Íslandi það þekki eitthvað er aldrei alla.
1: Já.
0: En í LA er eitthvað svona það sem kallast networking.
1: Já, networking.
0: Já, er það, þú veist, það er það sem maður þarf að stunda alltaf mikið.
1: Já, 100% sko. Þetta gengur alltaf út af það einhver tengsl og
0: bara hitta fólk, kynna sig og
1: Já. Og bara vera svolítið snirtilegur og vel lyktandi og skemmtilegur skilur og þá er allt hægt og veist, já, einmitt. Bara, ég er rosalega stoltur að því hvað, hérna, ég er búin að fá að kynnast mikið af talentið og flottu fólki og ná að vinna með hérna, einmitt bara músikvöndum og lagasmiðum sem að veist, hafa sami lög sem að maður þekkir og elskar og dyrkar og dáir og þannig, já, þetta er bara búið að rosalega skemmtilegt æventýri að vera hann að sko.
0: Hver er svona frægasti sem við erum með?
1: Frægasti sem ég, sko, málið er það er líka eitt sem er eiginlega bannað sko. Það er svolítið bannað að tala um allt sem að næstum því gerist, sko. Og þetta er svona, þú veist þá verður maður eitthvað svona þú veist, það sem ég er stoltur af, ég er búin að gera núna músík með sönguna sem heitir Rihanna Jay, hún er hjá Empire og er ógæslega flink R&B sönguna. Ég er að vinna mjög mikið með gaur sem heitir Scooty og er hluti af Social House, hann samti til dæmis lagið Thank You Next sem að Ariana Grande flytur.
0: Einmitt.
1: Og þú veist, við erum komin að þann stað að ég er að vinna með honum bara eins og nýju viku sko.
0: Já.
1: Og fílum mjög vel bara einhvern veginn að vinna saman og svo veist, en maður í einhverjum herbergjum og hérna og allt í einu lappar veist, eitthvað Akon inn eða eitthvað skilur og það er bara og ég veit ekki, það er náttúrulega mjög fyndið en það er, þýður ekki að við unnum við honum beint.
0: Nei, voru í sama herbyggi.
1: Við vorum í sama herbyggi, ég og hann og ein af þremur einkonum hans.
0: Já, er hann á afríska skólan?
1: Já, hann er með þetta.
0: Með þrjár, konum.
1: Því sko, síðast er ég vissi þar er þrjár.
0: Já, sko, var það hann? Já. Eða eitthvað annað? Ég maður ekki, neða, hvort að sé bara sko prinsin eða kongurinn Senegal.
1: Já.
0: Hann er sko, hann á konu.
1: Já.
0: En svo þurfti hann líka sko að gifta sig inn í ættina, þannig að giftist frængu sinni líka sko, til
1: að
0: halda fjölskyldinu í gangandi sko.
1: Ég var náttúrulega ekkert með mikið að spyrja nú þetta sko.
0: Nei.
1: Þetta var með, en ég man, hann, við vorum að gera eitthvað bít og hann kom inn og hann dansaði eitthvað smá og var eitthvað, yeah, nice.
0: Hann dillaði sér.
1: Hann, þannig það, já, það er okkar samstarf svolítið.
0: Já.
1: Að ég var að gera bít og hann hreyfði sig í takt við það í svona 4-5 sekundur.
0: Ég held að það verður nú bara einfaldlega að klappa fyrir því.
1: Herri, takk fyrir það. Er hann ekki bara orðin Íslandsvinur núna?
0: Já, Íslandsvinur, nei.
1: Skellu þess að ég var gott fólk.
0: Dillaði sér við lag Auðvins Lúthersonar. Sko, og þú ferð út, já, náttúrulega sem sko lagahöndur og tónlistmaður.
1: Mm-hmm.
0: Svo er líka verið að leika þáttir.
1: Já.
0: Kemur það óvænt að ástu eitthvað horfið það?
1: Sko, það kom eiginlega svolítið óvænt. Sko, ég var mikið í leiklist, já, líka hérna heima á Íslandi, þú veist, komst inn í leikaran á sínum tíma og hætti eftir sko hálfa önn.
0: Mm-hmm.
1: Og fór ekki svona, ég bara aðal fókusum minn hefur verið bara á það að gera mína eigin músík og músík fyrir aðra. Og svo hefur mér gengið bara merkilega vel í því að fá einhver svona hlutverk, þú veist, og kannski það flottast það sem ég fengi var aðalhutverk í stuttmynd sem heitir Freyr og er núna komin á Hulu.
0: Einmitt.
1: Og það var bara geggjað ævintýri og það er hérna saga um mann sem er með þriðju hendi sem er að vaxa út úr bringunni á sér.
0: Einmitt.
1: Og hérna einmitt bara
0: og svona stuttmynd og svona lista átíð á stuttmynd
1: og við sýndum þetta frumsýnd að Tribeca í New York einmitt. Og bara rosa upplifun að fara á rauðadreilin þar og upplifa það og svo var hann sýnd í hérna í Holly Shorts í LA og þetta var svona pínu success story sko, bara gekk ókslega vel með þessa mynd og einmitt fáranlegt af því að þegar hérna, mér bauðist að fara í pröfu fyrir það þá bara hugsaði já ok, ég, hérna, bara spennandi og skemmtilegt og svo bauðist mér hlutverki og þá komittaði ég það og vissi ekkert í rauninni hvað ég var að koma út í sko, vissi bara hvað, maður sé bara einhver nöfn í einhverjum e-mail um hverju maður er að fara að vinna með og ég var bara ok, en að mjög skrítin sagði vonandi verður þetta ekki mjög cringe bara að gera þetta sko og fór bara inn í þetta með það hugafæra og svo bara allt í hennu kom út úr þessu bara ótrúlega flott stuttmynd sem að mér þykir mjög vænt um og í kjálfæra því það er ég núna með sko manager og svona commercial agent þannig að ég er ennþá að fara í einhverja pröfur og finnst bara mjög gaman að leika.
0: Einmitt og það svo snútt glittið í tónlistarmyndbandi hjá Madonna.
1: Heldur betur og kannski hápunktinu var náði í því, sko, ég kynntist kærtumni þar, hún er dansari og það var svona kannski það skemmtilegast að það var mjög gaman að vera á settum með Madonna en það var ennþá skemmtilega að kynnast henni Tóki sem er kærtumni.
0: Akkurat, þannig að það var double whammy.
1: Þetta var double whammy, þetta var win-win.
0: Akkurat, og það, það er sko þú þarft að vera þetta opinn fyrir öllu þarna að þú ert úti.
1: Já.
0: Þú getur ekkert verið að segja mikið nei eða hvað.
1: Nei, sko, það er allavega hefur hjálpað mér mjög mikið að fara út með hugafæri bara hvað að vera bara í einhverjum svona jágýr og segja bara já við öllum með tækifærum og einmitt talandi bara hvað eins og fyrsta árið sem ég var það þegar ég þekkti bara eiginlega engan.
0: Mm-hmm.
1: Þá er ég mjög stoltur að ég að bara alltaf þeim eru að búið í eitthvað eða gera eitthvað, það sagði bara já. Og ég mætti og út
0: úr því party og allt
1: eitthvað, bara hvað sem það var sko. Og út úr því kom líka bara hvað að því, ég veit ekki, ég er nú búin að vera að gera músík í svolítið tíma og þú veist, út af því kom líka að ég fór í sesjón með tónlistafólki sem er kannski, ég veit ekki, svona að stíu sem fyrstu spor og eitthvað, en bara gaman að kynnast fólki og já, en ég er svona komin á þann stað núna að geta aðeins meira að vera svona velja og hafna svona út frá tilfinningunni eitthvað hvað mér finnst gott að eyða tíma minnum í og nýta tíma minn í frekar en held áfram að vera bara opinn og svo finnst mér bara gaman að lifa lífi mínu svolítið þannig að þú veist, vera opinn fyrir einhverju sem er nýtt og öðruvísi og framandi og spennandi.
0: Einmitt. Þú komir henni í stuttstopp heima og það eru tónleikar í Austurbæjarbíói núna föstudaginn næstkomandi.
1: Núna á föstudaginn, þetta er að gerast og ég ætla að miðla núna strax bara til þeirra sem er að hlusta. Ok, Auður tónleikar 4. september Austurbæjarbíó. Ef þið eru að hlusta núna og hugsa svona, já, jú, það væri gaman, kannski, jú, betur, hætt að hugsa það. Byrjaði núna að hugsa bara, já, ég ætla að fara, ég ætla að mæta, ég ætla ekki að vera heima á TikTok í hérna sweatpants. Ég ætla að mæta, ég er típan sem mætir á tónleika og er hluti af menningar upplifun og finnst gaman að upplifa tónlist eins og maður á að upplifuna sem er með lifandi hljómsveit, flutta sko live, ekkert autotune, bara stemning og að vera hluti af þessu momenti, skilur við, það er það fallegasta sem að tónlistin getur gefið okkur, það er að hún gefur okkur augnablik til að eiga saman.
0: Saminar.
1: Hún saminar.
0: Það er bara þannig. Og þú hélst náttúrulega frábæra tónleika í bæjarbíói fyrra.
1: Já.
0: Og bara sko sá Harði, Jónas Sen.
1: Já.
0: Fjóra stjörnur.
1: Herðu, halló. Já, það var rússlega gaman.
0: Já, af því hann hefur nú heldur betur ruslað hinum á þessum sko.
1: Þú myndi alltaf væntið það, mér þótti mjög væntið það að fá góðan dóm frá honum.
0: Og hvernig sko þessi tónleikar, er þetta standandi, er þetta sittandi?
1: Þetta er standandi tónleikar.
0: Já.
1: Og já, þetta er bara partí, ég er með hljónstæni mína með mér.
0: Er þetta saman hljónstæni að vera að vinna með þetta á Íslandi?
1: Já, Dotti Stadium og Daniel Friðrik Böðarsson er á gítar.
0: Já.
1: Og svo er ég aðeins að spila á gítar líka. Ég ætla að frumsýna tónlistamindband sem ég gerði með sama leikstjóra og gerði þessa mynd sem ég var að tala um.
0: Já.
1: Ég ætla að frumsýna hana núna.
0: Er það það sem þú ert út í eyðimörkinni?
1: Nákvæmlega.
0: Í hvað 40 gráðum að...
1: Já, þetta var þetta er flottasta tónlistamindband sem ég hef gert.
0: Já.
1: Ég elska að gera tónlistamindband og hef fengið að vinna með ótrúlega flinku fólki hérna, náttúrulega á Íslandi og þetta er svona fyrsta stóra verkefnið sem að ég er að gera þarna úti þar sem ég fæ einmitt svona svolítið alvöru leikstjóra með mér inn í þetta.
0: Og var það bara því að þið voru átti fellarna eftir tökur eitthvað svona?
1: Já, basically, sko, það bara, veist, var mjög góð ára á millokar. Hann er ókslega góð típa, hann heiti David Tells og er sko Native American gaur frá Bay Area.
0: Einmitt.
1: Og hérna, þú veist, gaur sem að tekur LSD þar hann er 14 ára og er í dag bara, já, er að vinna bara sem leikstjóri í Kaliforníu og er ótrúlega flinkur, þannig að það er svona smá narratífa í þessu, þetta er skilur bara smá, pínu söguþráður og eiginlega svona stuttmynd í

0: Þú varst að gera núna íslenska útgáfu.
1: Já, ég hef eða alltaf verið, sko, þetta er svolítið fyndið að vera svona á milli, sko, ég fættur í Bandaríkjunum og flyttir í Íslands þegar ég 6 ára. Mm-hmm. Þannig að líf mitt hefur verið svona stöðu samanburður á þessu, þú veist, einhvern veginn Íslandi og Bandaríkjunum og íslenskunni og enskunni. Og ég hef oft verið feimin við það einhvern veginn að taka eitthvað, viðst, og fundist, og ég veit, ég talandi með eitthvað, enginn þessu þú dæmi þá bara eitthvað, herri bara, er ekki hægt að vipa þessi og ennsku og bara eitthvað, nobody like you, ég veit að ekki skrifa einhvern veginn, það virkar ekki alveg.
0: Nei.
1: En þarna með Geneva það bara, þetta er uppáhaldslagið mitt sem ég hef gert, ég meina það, sko. Ja. Og mér langaði að prófa að þýða það yfir á íslensku og settist yfir þetta og það kom bara rosalega hérna organikli og ég er rosa stoltur af þessari þýðingu.
0: Já, þannig að þú ert að ná bara einn stundum daldið þýðingu á textanum, ekki bara hvað splunkun í texti, skilur við?
1: Nei, þetta var svolítið bara að reyna að fanga, sko, þessa tilfinningu sem að fæði, sko, einmitt fyrst á ensku og núna á íslensku. Ég held að það hefði tekist mjög vel.
0: Einmitt. Hvað köpum við miða á tónleikarnum föstudaginn?
1: Stubb.is, stubb.is, fólk kannast við þetta, þetta er svona körfubolta og fótbolta að leikja síðan.
0: Akkurat, og við erum við tónleikarnar núna.
1: Já, nú er bara miðasal á fullu og hver að vera síðastur til að tryggja sem miða.
0: Nákvæmlega. Auðun, frábært að fá því hérna í heimsókn.
1: Þakka þér fyrir.
0: Ég ætla að spila þetta nýja lag sem heitir þá Eyðimörk á íslensku.
1: Eyðimörk Geneva, já.
0: Eyðimörk Geneva. Auðun, takk fyrir komuna.
1: Takk.
2: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

fimma nýtt line-up, nýr söngvari, nýr trommuleikari, Geirdalbræðirnir á sínu stað. Og þetta lag Skarkali, sko ég bjóst ekki við miklu, en mikið er það nú gott sko. En nú ætlum við að opinbera hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar, vafpallar.is sem bjóða já, upp á örugalustir. Bjóða líka upp á hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti og ég hafði samband við Snorra hérna í morgun. Og ég, mér sýnist ekki annað en að við séum komin í ringin sko. Því að ég man nú ekki alveg hvenær að byrja því að Snorri sér bara það að græja hljómsveit vikunar. En ég man aftur á móti að fyrsta hljómsveitin sem hann opinberaði voru frönsku nú-metal hundarnir í hljómsveitinni Rise of the North Star og hún er aftur fyrir valinu og já, það er heldur betur klappað og fagnað því hér í Fiskabúru X977 og ég verða, sko, ég fekk algjört æði fyrir þessu lagi. Ég hafði aldrei heyrt það fyrir en í rauninni Snorri kynnt mig fyrir þessu. Þetta er Rise of the North Star, eru franskir hundar, eru sko með hellaða útgáfi hérna af rapplaginu Simon Says, gjörðu þessu vel, hljómsveit vikunar er búið vinnupalla.

Letmeti hérna Sma letmeti eftir ræsaði Nordstar sko Alur trýtlingur Já, frökkunum Ég svona verið að spila Dóldi nýtt efni og það svona Er nú alltaf dóldi lenskan Finnst mér en nú er búin að vera þannig í 5 ár Með haustin Þá kemur tónlistin út sko Og Kasabian Hér er alltaf að vera með því partí Og þetta er nýjasta Nýtt frá þeim Gamlar og góðar ex-hetjur sko Nothing better than this

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Já, það er svona langt að ótráða þess Mott Smás The World at Large Og ég fikk staðfinnsku á því Þetta núna bara, þetta er frábært lag Valdi Björn labbaði þetta inn Þetta er geggjað lag Ég meina þá Þá líti ég að vera sáttur, sko En klukkan að vera 11 Þennan, já, músík mánudaginn Síðasti dagur ágúst mánaðar ESB kosningar að baki Nú höldum við bara áfram veginn hérna inn í hausti Og ef við ekki að fara í smá svona töffara Og þá er nú alltaf gott að fara í Sonic Youth sko Það verður eiginlega ekki svalar en það Þetta hér er My Friend Goop

mikið svefnsíkt þegar við erum að sigla svona inn í síðasta klukkutíma hérna í þættinum í dag tuti dagsins hann verður að sínu stað hérna 11:30 bóli létt þeir bjóðu hann auðvitað og alltaf upp á tuttan sko nú alltaf þurfum að fara í hljónsveit sem heitir sportstím þetta á vinsaldastuðinu hérna fyrir nokkrum árum síðan svona það leiti sem ég var að byrja þetta minnum mig The Game

Þetta var það mega hittari á sínu tíma, Richard Ashcroft. Og lagi Common People, laupalagi hljónstinni Vörf. Og hefur hún alveg svona átt nokkuð farsælan sóloferil sem fekk svona endur nýja lífdaga á turnum sem Oasis tóku. Þarna 24, var ekki 24, 25. Eða var það 25, var það ekki bara fyrra sem túrin fór fram og hann fekk að hita upp nefnilega. Það voru miljónir manna sem ég fengi að hlusta á hann. Sem hald okkur bara á Englandi og svona förum í næstu bylgju

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
1: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Deftones með lagi Cherry Waves, ágætis upphittun fyrir það sem koma skal því að það er komið að tuta dagsins núna í bóði bóla léttöl og ég ætla nú ekki að segja þetta sé eitthvað létt meti en miða við The Dillinger Escape Plan þá er þetta örgla svona, svona með þægilegri lögum hjá þeim, eitthvað öskrað, svaka gott þetta er Milk Lizard, þetta er tuta dagsins í bóði bóla létt

að þeir eru Gómez og lagið Catch Me Up. Lítið eftir á þessu hérna hjá mér í dag, Bolli Már Bjarna, sem er kallan Bolli. Ég ger það ekki, sko, en það er nú svona ykkverjur gárungar sem gera það, en gríndeliðar, þeir halda bráfram að vera svoandi, vekið á næstu mánuðamót.

Oasis með lagið Velorian og því að fara að segja þetta gott hérna í dag. Bollum á Bjarna tekur við endum þetta á einni 90s slum Grantley Buffalo og lagið Fuzzy. Við erum sáttur á morgun klukkan 8 þá getur þá verið þið sæl.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

Já, Rock Paper Sisters, don't take your eyes off it. Herðu, mánudagur, bolli mættur, klukkan svona rétt gengin yfir 12, 31. ágúst. Já, það bara, það auðvitað bara líf og fjör, stór helgi að baki. Og ég held ég tala nú fyrir hönd flestra að það, við erum öll fegin að þetta sé búið í bíli. Þetta ESB dæmi, nú bara hægt að segja áfram gakk sama hvað fólk kaus sko. Herðu, Líf og Fjör, Rammstein,

Kings of Leon, lagið Sex on Fire. Hvað heldur maður að hafa heyrt þetta lag oft? Líka bara svona þú gengur inn í maturveslun eða fatabúðu eða eitthvað. Þetta svona eitt af þessu lögu sem ómaði hvert sem þú fórst og gerir það í raunin enn, sama hvað fólki finnst þetta lag, sko. Hörðu, hinga heim, skrattar. Til að ég stresst, tala nú mikið það þegar myndbættið við þetta lag kom út, endilega tjekka á því. Og ég hvet aftur til þessu.

Já, stundum verður þetta allt of mikið. Ég held þetta með barnaafmæli helgina. Það var allt of mikið. Það var hoppukastali og ég var með brúðuleikrit á svona móður minni. Og svona eftir að hyggja var það þetta allt of mikið. En, ríkalega gaman. Þetta er Type O Negative. I don't wanna be me.

0: 777
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ekki missa að vítamín

0: ár. Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
1: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

ég kem ágætlega undan helgi fyrir utan kannski gærdaginn það var já, já lítið svefnar undar helgina góð svefni nótt en í gær var þetta barnaðamæli sem ég hélt og það voru pulsur og kökur og drast sko svo var maður einhvern veginn að plokki í þetta ég gleymdi heilsu átakinu stund en ég borða nú ekkit eftir átta samt það ágætt En ég veit nú ekki alveg hvernig Tómas Steindórsson að koma undan helgi eftir að fá skýrslu. Ég ætla að hringi í hann eða kíkja fram aðeins að ræða við hann koma staði og ég ætla ekki að láta að vita að ég sé að fara að tala það og koma með fælega skýrslu svona hvernig hann raun og veru stóð sig helgina.

Phoenix og lagði 1901. Ég stökk fram, heyrði í Tómasi og þetta sko, já, ég verð bara að segja það og vera alveg hreinskilinn að þetta var svört skýrsla. Gekk ekkit upp um helgina, mikið getið og svona, já, og eitthvað bjór, þannig að þetta var svona, já, þetta byrjar ekki alveg nóg stert, en ekki þess að ég hafi verið fullkomna helgina heldur, það var aðeins rauðvinn. Þannig að svona við þurfum aðeins að stilla saman strengi því að við erum eitthvað að grínast með þetta og það er að fara að koma svakalegt svakaleg myndbönd það sem við erum að fara að gera ótrústu hluti þannig að þetta byrjar illa við getum alveg orðað

En sími, lagið Atari, þetta er klassik. Það nú bara þannig, talaðu klassik, yfir þetta hér. Sex Pistols, Pretty Wakened.

0: Exi útvarp. Exi 977. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er þetta Árni Vil með lagið Once a Week. Þið útvarsvænt lag, svona endurinn á því, hvernig þetta svona, getur byrjað að tala yfir það. Það mikið þakklæti hjá mér allan að þegar ég fæði það upp í hendurnar.
1: Já, ég ætti bara að búið að vera að spila núna í allt sumar og ég alveg bara mjög langt frá að vera orðin þreyttir að því, sko.
0: Já, ég sammála því. Ekkur. Þetta líka svona, sko, út að því að kona mín ekkit alltaf mjög hrifin að því að ég sé með exið í gangi í, þeirri segi ekki nú vinnunni.
1: Nei.
0: Já, þú veist, eða kemur bara segjum, þú veist
1: Slipnót eða eitthvað.
0: Já, það er bara endi sandmann, það þarf ekki að vera bílaðar en það, nei, þá er hún orðin fúl.
1: Já.
0: En þannig að þessina er sko, en Árni Vil, hún alveg dyrkar hann, sko.
1: Já, já. Svo er hann alltaf svo sætur líka.
0: Sko, ég er nefnilega, svo veit ég ekki, sko, hvort nema þau hafi eitthvað tíma.
1: Já, svo er það. Svo er það.
0: Þannig að, svona, ef ég hugsa þá mikið þá, fer ég að hata Árna Vil, sko.
1: Já, já, nei, við skulum bara hugsa um tónlistina.
0: Erðu, þetta er komið út í bull. Sko, Tommy.
1: Já.
0: Hér eftir eins og eitt lag með Green Day og annan með Dóttur Gunna.
1: Já.
0: Þá þarf ég að spurja því spjörnum úr um helgina.
1: Já, já, já.
0: Þetta ekki tilbúin í það?
1: Jú, jú.
0: Ok, hér eftir rögnum.

0: fljóðslega kongurinn Dr. Gunni að lagið ástandið eini maðurinn í Íslandsvönu sem bjóða lög og við og flutti svo í fljóðsliðina.
1: Já, fyrst var það sko Gunnar á hlýðarenda og það var Dr. Gunni á hlýðarenda, svona
0: já,
1: alveg það
0: þetta sko. Þannig, þetta er þannig stöf það, sko þú hefur nú væntalega fundið fyrir hans áhrifum þarna á Suðurlandinu.
1: Já, hann alltaf er að vinna í grunnskóla með Hellu, alltaf síðist þannig
0: ennþá. Svolítið stórt fyrir krakkan að fá allt í celebrity til starfa.
1: Bara 100% og ég er bara svona að hugsa sko að ef ég hef verið í 8. og 9. bekk og fengið Dr. Gunnar.
0: Já, þú hefði bilast.
1: Ég hefði bilast.
0: En það sko. Er öðri sér sko náttúrulega þau eru kannski meira bara pæli í Lil Curly eða eitthvað sko.
1: Já, já, já.
0: En ekki eitthvað svona glæsi gæði eins og Dr.
1: Nei,
0: Gunnar.
1: En aftur á móti náttúrulega þekkja þann öll í gegnum prumpulagið og allt hann, það dæmi, sko.
0: Hann er bara svo blu og steindi, hann er bara þvert og allan aldur.
1: Já.
0: Þú eru að segja það. Hann er þeim hóp. Sko, Thomas, það er þetta heilsuátak sem hefur náttúrulega bara svo alþjóð veit.
1: Já.
0: Hvernig var helgin? Var feilspor?
1: Ég er náttúrulega eins og ég marg oft komið hérna inn á.
0: Mm.
1: Þá mun ég ekki byrja að taka mig á fyrir en ég veit tölur. Bæði fituprósentu og kílotölu. Ég nenn ekki eitthvað að byrja að taka mig á þetta. Missa 4 kíló og svo viktaður.
0: Nei,
1: ég vil fara að viktaður upp á mitt versta.
0: Já.
1: Þannig að
0: þú er komin lengri ég með sko, með skommina.
1: Já,
0: talsvöld lengri.
1: Algjörlega. Og ég ætla skilinni, en það var ekki strax. Það gerist ekki.
0: Nei.
1: Ekki þessa helgin, allavega ekki.
0: Hvernig var mál, sko, ég veit að það var eitthvað áfengi og svona og
1: það var aðeins sem áfengi föstudeginum,
0: já. Já, og það var svona að þú fórst á ball sem er náttúrulega kannski ekki það besta fyrir mann.
1: Já, ég sko einhvern veginn bara eskaleitaði þetta að ég verið pílumóti og dræfurinn minn.
0: Já.
1: Hann var allt henni búin með 4 bjóra. Þannig að það farið einhvern veginn farið út um vaskinn, sko.
0: Jöl, það er ekki að trist og neitt lengur.
1: Og einhvern veginn endaði ég var eiginlega sko þvert gegn mínum vilja. Ég var ekkert bara elta sko, endaði ég á ballið þarna í Hlégarði Mósa, það var nú bara skemmtilegt, það var ekki það sko. En já, nokkru öllar en samt bara allt í góðu sko. Það keiriði ekki um þverbak eins og sagt er sko.
0: Nei.
1: Og svo erum mættur inn í Doxonu á laugardeginum.
0: Já, og glæsilegur það.
1: Akkurat og
0: nei, þú veist,
1: þetta sat ekki í mér.
0: Ég sko. Ætla líka að segja það, ég spjallaði með Hjálmar Örn Jónsson, græðasta skemmtikraft landsins. Núna bara í gær.
1: Já, hefur verið valinn það síðast liðin 3 ár.
0: Já, og bara fólk veit það bara.
1: Já, já.
0: Að þú leist vel út í sóninu.
1: Já, já, já.
0: Doxon, sko.
1: Ég er líka alveg passað með sko já. Að fara bara fínustu skýrtunum mína.
0: Já, þú maður heyrt að því að hann sko, ef menn mæti ekki tipptopp eða sko, eða eru svona luralegir eitthvað, hún er líka það verð.
1: Já, ég menn, þetta er bara tífi og halda standart og ég skil það við,
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: þannig að já, ég fór um mitt fínasta púðs og svo fæði maður smá smink og greitum henni hári, þannig að það er svona áhelig að geta klikkað, sko.
0: Nei, nei, og það er nefnilega þegar þú tekur þið til, þá ertu ansi myndalugur náungi, sko.
1: Já, takk fyrir það. Sérstaklega, sko, stundum safnaði alltaf miklu skeggi og alltaf ég sé mynda með þetta skegg og ég bara heyrði, þetta er ógeðslegt.
0: Já, ég veit, ég hef oft hugsað að það sé ógeðslegt.
1: Það skrifast á leti.
0: Já.
1: Ég bara nenni ekki rækum í skrifu.
0: Nei, nei, nei. Þú þyrftir að komast bara í prógram og er bara hjá rækara og þryggja vatna fresti, sko.
1: Já.
0: En þá, þú ert bara svo hrættur að það sé of fennilegt.
1: Já, svona, fyrir mitt brand finnst mér ekki passa að ég sé alltaf eitthvað eins og þú að ég er plotir sko. Ítla snirtir, ítla vel snirtir og eitthvað sko.
0: Ógísliður.
1: En ok, ég tók hérna föstudaginn, jú, smá bakslag.
0: Laugardagurinn
1: fór aðeins í einföld kolvetni.
0: Já.
1: Pítsur, mikið.
0: Grunaði það.
1: Sunnudagurinn, aftur á móti.
0: Aftur upp á hestin.
1: Já, þá nefnilega kýtti ég til pappa. Kambi í Suðurlandri.
0: Já.
1: Og konars pappa, hún er guðsumistari.
0: Já, já. Hún er guðsumistari.
1: Og það er guðsa og bara svona sánu, bara geggjað dæmi.
0: Já.
1: Heima hjá þeim. Og við vorum hann að það smá hópur sem fórum í 4:15 sesjón.
0: Já, já. Glæsilegt.
1: Og ég held svona ángríns að ég hafi sko að ég hef aldrei haft þólum að því það að vera í gufu.
0: Nei.
1: Ég er bara einn í þögninu með sjálfum mér.
0: Á.
1: Ég á mjög erfitt með það.
0: Já, ég trúi því.
1: Þarna, sko, þetta var rockgusa.
0: Já.
1: Þannig að tónlist sem að spila, það var bara X, D, S, Q, katalókur.
0: Ættu við að vera með, þetta, nú fær maður bara hugmynd, vera með einu sinni mánuði, Gusu kvöld Exins 977.
1: Já, ég meina svo var bara það var bara allt frá sko, Space Station og Muse og allt fæði bara algjör veisla sko.
0: Bara eins og er hér, það er þessi fjölbreytni.
1: Já, og það var svo þægilegt sko. Það voru svona eiginlega fjögur lög per session. Þannig að það þriðjalega var búið. Það var bara svona, heyrðu, klárar þetta síðasta lag.
0: Já, vissuru.
1: Og ég held að ég hef verið að svitna bara einhvern svita sko, sem bara var fastur í mér í þrjú ár sko. Að því að sko
0: allan
1: að
0: sé nú varst í Ameríku sko.
1: Stundi kemur svitalikt að hannig. Þetta kom bara einhvern svona ný vitt af svitalikt sem ég held að sé þá úsla gamall sviti sem bara búið að vara fastur uppsapnar. Inni já.
0: Það er hljómar ógeðslega.
1: Þannig að hann og fleira bara fór út að því kær þannig að ég er eiginlega bara sko já, bara endur nærður og mættur og tilbúin slægin fyrir
0: þetta sko. Já, ég finn það. Thomas, takk fyrir þessa faglöfu skýslu.
1: Já, bara ekkert mál.
0: Takk fyrir þína einlægni.
1: Ekkert mál.

0: 77.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
0: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

hvað er þessi? Do it again. Hörðu, já, það eru náttúrulega ekki góð tíðindi af Suðurlandsbrautinni, það er verið að taka niður, það er verið að taka á dagskrá kvöldfréttir hjá sín og það er ansi leiðilegt, verði ég að segja. Heldur betur sorglegt. Ég ætla að, ég er einmitt að búna að opna hennar fréttin á vísi.is, það er alls konar nafntóða fólk að tjá sig um þetta. Ég ætla að svona fara í gegnum það helsta hér eftir augnablik.

Dirty Pretty Things, Bang Bang, You're Dead. Það eru sviftingar á hér bæði á sín og rúf og það er allt í gangi, uppsagnir og nér á sín og á annan tug starfsmanna sagt upp og það eru þetta þessi stóru tíðindi með kvöldfréttir. Það er bara búið að leggja það niður. Frosti Lóðarsson, ex-legendið, hann segir við þurfum ólíka rættir og sjálfstæði fréttastofur sem veita bæði valdhugum og hver annari aðhald, hann skiptir okkur öllu máli og ég hjartalega sammála því. Sérstaklega hugsar hann til þeirra sem missa nú vinnuna og standi fram að í fyrir óvissu. Það er alltaf flókið. Einar Bárðarsson, hann segir þetta, það er stórkostlega einföldun að kenna eigundum og stjórnundum sínum þessa ákvörun. Ákall þeir sanngjarnar og umhverfi síðustu ára eða ára tugi heyrðu allir sem heyra vildu. Það hefur verið kolrangt gefið í heimi frjálsar fjölmiðlunar frá því að hún var leið, segir Einar. Og ég tek heilsugur undir það. Við þurfum að þetta þarf að vera betra. Vinkonu mín Lára Ómarsdóttir segir það er afar bagalegt fyrir okkur sem þjóð að nú skulle aðeins eitt fjölmiðl haldi út í sjónvarpsfréttum. Og það er alveg rétt, það er bara eiginlega gengur ekki sko. Þetta eru mjög leiðileg tíðindi og ég vona að allir hér á sín og á rúf sem mistu vinn og finni vinnu sem vist og hafi það sem best. Þetta er Hylur, lagið Desperate.

0: Pixies, Mirrors My Mind. Já, maður nú spyr sig ofta því. Herðu, staðfest, við erum að fara í mælingu á morgun, ég og Thomas Steindursson. Það verður fitumæling og það sem ég svona kvíði hvað mest fyrir er viktunin. Og þetta var allt tekið upp, þannig að þið getur beðið spenntið til því. Gilsarinn ætlar að sjá um þetta og hann ætti nú að kunna þetta upp á tíu, hann vinnur við þetta hverjum degi. Fyrir mjög lýsingar, stutt skilabóð, svo bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Exit 977.

það er rót að segja það að þessi mánudagur sé mánudagur vondra frétta, en engin frétt verri en þessi sem kom nú fljótlega eftir, kom nú bara 800 yfir tvö hérin á Vísi, en tvær stúlkur og eitt piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utanvegar við Krýsuvíku veg í nótt og þau voru öll í bílnum. Og það er, þetta er, það er bara tilkynning til lögreglu klukkan 19:00 yfir miðnætti og þetta er auðvitað bara harmleikur, því líkur harmleikur, maður er bara slegin. Já, blessu sé minning þessar ungmanna.

0: stemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Ekki. 977.

Interpol, herðu ég var að velta fyrir mér að fara bara í mann dagsins og ég var náttúrulega að horfa á kosningasjónvarp eins og aðrir og ég flakka þannig á milli Rúf og Stöðtvö eða sín og þetta var bara gaman, þetta var skemmtilegt, þetta var náttúrulega hrikilega spennandi, ég vakti þú þetta lengi en það var bara svo það er. En það var eitt maður sem ég mér líka ansi vel við og hafði gaman að og fannst hann vera ansi klár og vissi allt sem vissa eða þurfti að vita eða vissa þurfti það feina hafði ekki farið alveg í að segja það en þetta var hann var ekki Hafsteinn, veitu? Jú, Hafsteinn tölna Hafsteinn Rúf það hafði örugglega verið hann. Já, hann er doktor, nýdoktor í stjórnmálafræði og hann Hafsteinn Birgir Einarsson og hann er hérna doktor í stjórnmálafræði og var þarna sem svona álitsgjafi og var með eitthvað spá lík hann og hann gerði þetta hrikalega vel fannst mér varst líka bara skemmtilegur þó að þetta sé, þú veist, það var ekki svo hjammi stæðan aðskýrðu en viti hvað ég meina já, sá hann fekk eitthvað hýta eitthvað stær. Það er bara vitleysa. Þetta er þessi gæði komið til að vera. Það er nokkuð ljóst. Herðum, áfram með smjörið maður dagsins að þessu sinni Hafsteinn Birgir Einarsson til að hafa ekki með það. Hún er til heiðus. Þá færðan þetta lag hér, eitthvað á skóta með Space Station.

Við höfum bara í Róstagsins, það komið að þessu á þessu fínum degi, 31. ágúst 2026, mánaðamót og Róstagsins fer, já, það bara að láta réttastofu sínar á Róstagsins sjónvars fréttir á sín og þetta var bara frábært og búið að vera í ár og tví og mikil sorg að það sé búið að leggja þetta allt niður. Það er nú bara þannig og ég vona bara að það er svo mikið rosalega hæfileikar ykkur fólki sem er þetta að missa vinnuna, þau verða að fljóta að finna eitthvað annað, en þetta eru þetta alltaf óþægilegt, maður þekkir það sjálfur, maður hefur lent í þessu að það er sagt upp, en það er, en ég heitir það flott fólk, það þarf ekki að hann einnir ákjör. Þetta er ansi leðalegt, en Rós dagsins er á fréttastofu sín og fyrir kosningavökunna og síðustu ára og tví, það er bara þannig. Herðu, heldum áfram.

0: þetta er Grandaddy AM 180 heitir lagið. Endar þessu fallega bírónspili. Herðu, stutt skilabóð og auðlýsingar og kláruðu þetta með stæl.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Exit, öðruvísi útvarp.

Ég er orðin spenntur fyrir kvöldinu. Tökum smá sport hérna fyrir í restina. Það eru þetta nóg að gerast í boltanum í kvöld. Við erum að tala það að Arsenal, Aston Villa Arsenal í kvöld. Það er verður þetta síndveiðin ekki gefin fyrir Arsenal. Villa er alltaf Villa og Villa Park, eins og skaldið sagði. Það er ekki eina sem er í gangi þar að þetta boltin hérna heima. Breiðablik stjarnan í kvöld, áhuga verður leikur. Ég get ekki með nokkrum móti sagt hvað gerist í þessu leik. Það er svona lið sem svona stundum ákveða að mæta til leiks og vera bara mjög fín, stundum mæta það ekki til leiks. Stjarnan var góðan sigur í síðasta leik og Breiðablik svona, já, voru teknir kensl stund af framallan í fyrirháleik. Og já, ég ætla að spá stjörnunni sigur. Ég held að þetta fari 1-2 fyrir stjörnunni. Ég held að bara að sé svona, já, það er sant, þú veist. Ég ætla ekki að fara að þrítryggja með eins og mækjana, en þið vitið hvað að meina. Svo spáði ég Aston Villa Arsenal. Ég hef náttúrulega held rosalega með Aston Villa í þessu leik, sko. Ég er mjög líklegt að Arsenal klári bara. Þeir eru besta liðið á England í dag. Því miður, eins leiðilegt að það er. En ég var allan að veit hvað er að fara að gera í kvöld. Það er alltaf jákvæmt. Kurt Weill. Læði Chance to Beat.

Judas Priest maður. Electric Eye. Herðu, komið gott af mér í dag. Það er hvað að kerla fyrir samfélgina. Við verðum saman aftur morgun milli 12 og 7. Verðum kannski ekki saman, en ég verð í loftin og vonandi þú að hlusta. Herðu, bye bye, hafa gott í kvöld.

0: Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi 977 Fimiko Eró, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: X, X, 977

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Yeah!

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: 977. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
1: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
2: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977.
1: Fá þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
0: Exit 977.

0: 977.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
4: Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Blasi 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Við viljum auðvitað hellur Segðu það hellur Við elskum þessa hellur
3: Sterkari hellur Fyrir sterkari inngeislu Landsins mesta úrval Af hellum og hleðslusteinum Fyrir inngeisluna þína Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway

0: 12. september Ívarsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
3: Haust í haust með World Class.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Exit.

0: 77
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
2: Lærðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegur 182 og Smáralind
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Straumur beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu.

Já, góða kvöldið og verður velkomin hér út af þáttinn Straumaxin í þessu sjö. Ég heiti Óli Dóra, ég verð með ykkur hérna eins og önnum mánudagskvöld til 11 í kvöld. Við byrjum þetta á bandarska dúonu, raf dúonu Boy Harsher, glænýtt lag frá þeim sem heitir Tough Luck. En það margt hérna framöndan hjá mér í kvöld. Við ætlum að fara í nýtt frá Lex Walton, í jazzplötu frá Andy WK, nýja plötu frá Hoffmann og Interpol, Kaktus Einarsson, Floating Points, endur hljóðblöndun af Turnstile og margt annað. En ég ætla að fara næst hér í Íslenska hljómsveit sem gaf síðast út plötu árið 2021, það hljómsveitin Vill, en sú hljómsveit eða því ekki gaf út plötuna Million Ár árið 2021 og voru núna að er að fara að senda fyrir sér sitt fyrsta, eða voru að senda fyrir sér fyrsta lag núna í síðustu viku af nýrri plötu sem kemur út í haust. Lagið heitir Hjarta, þessu táknað Hjarta. Þetta er tilhengjent pop með hæbrá pop áhrifum og fjallum tókstritu bæði texta og hljóðheinum sjálfum, en Vill er skipað þeim Muna Jakobssyni og Ísidóri Jökli Bjarnasyni.

frábært fyrsta lag af nýri plötu Vill. Það er svona tákt svona eins og hjarta sem er nafnið á laginu. En ég ætla að fara næst yfir í Turnstile og það er Floating Points útgáfa af lagið þeirra Soul. Þetta er að nýri saplötu sem að svona aðri listamenn er að taka lög eftir Turnstile.

Þetta er góð krætt fyrir þessu Floating Points, ég að taka Turnstyle Ég ætla að fara nýlegan listamann frá Ameríku með glænýtt lag sem heitir Hipster Runoff sem nú gamall svona hipster blogg en tónlistablogg en það er Lex Walton

Þannig er Amy Lou Wood, lag sem heitir Freestyle. En ég ætla að fara næst yfir í bandarísku hljómsveitina Interpol sem voru að senda frá sér sína 8. stúdíoplötu núna þann 28. ágúst og þykir svo besta í mörg ár og svona, svona smá return to form myndi margir segja. Ég ætla að spila tvö lög, hérna kemur lagið Wings on Fire.

Já, New York hljómsveitin Interpol stofnuð í þeirri borg á 1997, hér á sinni 8. plötu The Mirror Waits a Ton sem að koma 28. ágúst Ég ætla að spila eitt annað lag henni sem heitir Wake Up

Já, þið eru hlustin að strauma 977, ég heiti Ólítur og þetta er straumur sem sagði hérna. Þannig heyrðu við rockljónsveitinni Hoffmann sem að kom fram á sjónarsvið árið 2003, er nú að snúa tilbaka með feikna góða rockplötu sem að kemur út á morgun, heitir Við. Þetta er svona, já, háklassa kuldarokk, svona kjör áhrif og þetta er mjög persónuleg plata sem að Ólafur sem er frontmaður og söngvari er að kljást við svona erfið ár í sínu lífi. Við ætlum að heyra hérna titillagið næst sem heitir Við.

Já, það erum við í kaktusi einasinni á samt Rakel, lag af væntalegri plötu hans Factoid Happiness sem kemur út hann 18. september lagi heitir Þið separerar, en þetta, það verið gaman að heyra þessa plötu hans. Ég ætla að spila næst tónlistamanninn Árna Vil, hann var að gefa út litla sem heitir Further.

Já, opnum við þarna í góðu stuði með nýtt lag, Fröðar. En ég heiti Óldur, búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan 10. Það komum við lokum hjá mér þessa vikuna. Og ég ætla að enda þetta á ykkur sem ég lofaði hérna í byrjun. Það er jazzplata með sjálfum Andrew WK, sem nú kannski alveg þekktu fyrir þá músík. Hann er svona meira í partímúsíkinni. En hann var að gefa út plötu sem þetta er Temptation to Exist, sem er instrumental jazzplata og bara nokkuð góð. En ég minna að þátturum verið aðgenglir heima sinum straum.is og vísum.is er eftir og svo verð ég hérna af ykkur liðinni. Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt. Hérna heyrðum við lagið Edge of Interior með Andrew WK af jazzplötunni hans.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjókláp, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Ekki. 977.